0: bắt đầu kinh thôi. Ôi quần kiểm khắc phí rau bắt chai nào đói ăn, nào đói ăn. Quê bên này, dốt cái smạc dốt bói.
1: I say, you down there?
2: Hello?
1: Do you want some ale down?
2: Yeah. Oh, mate, I've been spun.